евро.

0: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.
1: Hello, darkness, my

Du hast mich. Du hast mich.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин. Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.

0: Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
2: Моля?
3: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
2: Отлично.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер. Винаги има решение.

0: Каква е та ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База. Маноско Конаре. И на фонкашпо.com.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Домът не е просто място, то е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
14: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
13: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
16: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Последния час.
1: Европейската комисия прекрати наказателната процедура срещу България за киберсигурността. Решението идва след транспонирането на директивата NIS-2 и приемането на промени в закона за киберсигурност. Новите правила засилват киберсигурността и защитата в стратегически сектори като енергетика, транспорт и здравеопазване. Този успех обаче идва на фона на представените преди ден данни за 6 наказателни процедури срещу България, като по 2 от тях страната ни се предава на съда на Европейския съюз. Правната комисия в парламента ще приеме правилата за допускане и изслушване на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Членовете на комисията трябва да утвърдят критериите за проверка на документите и професионалните качества на номинираните за съдийската и прокурорската колегии. Заседанието преминава при засилен обществен интерес, като основните спорове в залата се очаква да бъдат около времето и механизма, по който граждански организации и професионални сдружения ще могат да задават въпроси към кандидатите. Попълването на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет изисква мнозинство от 2/3 от народните представители, което прави консенсуса около процедурните правила първата важна стъпка към избора на новите кадровици в съдебната власт. Приключва приемът на заявление за извънредната помощ де минимис за земеделските стопани. Финансовия ресурс е насочен към компенсиране на част от производствените разходи на фермерите от секторите растениевъдство и животновъдство през настоящата година. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице в общинските служби по земеделие по местонахождение на стопанството. От Държавен фонд земеделие напомнят, че документи, изпратени след края на работния ден днес, няма да бъдат разглеждани. Право на подпомагане имат регистрирани земеделски стопани, които отговарят на условията за минимални помощи. Спешна среща в Европейския съюз заради рязкото поскъпване на горивата ще се проведе днес, за да се обсъди координиран отговор на кризата. Говорител на Еврокомисията съобщи, че държавите членки ще координират действията си съвместно с Брюксел, предават световните агенции. Администрацията на американския президент настоява европейските държави, по-специално Франция и Германия, да освободят част от дизеловото гориво от стратегическите си резерви. Целта е да се увеличи предлагането и да се ограничи ръст на цените. Вашингтон заплашва да наложи ограничения върху износа на американски дизел за Европа, ако евространите откажат да пуснат гориво от резервите си на пазара. Баскетболният Берой е отпаднал от турнира Еврокъп за жени, след като загуби реванша в Испания от Бакси Ферол с 58-85 точки. Испанките доминираха изцяло на терена за Старозагорки. Най-силна беше Деана Стояновска с 30 точки. За Берой предстои старт в родното първенство срещу Локомотив Пловдив на 4 октомври, както и участие в Адриатическата лига от 14 октомври. Българското присъствие в редовния сезон на Еврокъп обаче е сигурно, тъй като шампионът Монтана 2003 влиза директно в груповата фаза на турнира. Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще е духоумерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес, 2 октомври, движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението по Тракия от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци, има и въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. До днес, 2 октомври, движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до днес, движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока столицата е ограничено поради извършване на ремонт. Преминаването се осъществява двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До края на октомври движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на Съвскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стоеност 1 евро.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

0: IQ.BG.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално

0: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Радио 1. Рок.
2: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент, с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Бабо, айде на Лаптоберфест!
2: Къде ще е съборът, бабе?
1: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
3: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

големите хитове в рока.

0: Последният час.
1: Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на парламентарния контрол днес. Към него има зададени въпроси относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатските питания ще отговарят и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси 6 има към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Български държавни железници пуска безплатни билети до София за посрещането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври. Гражданите, които желаят да присъстват на церемонията, ще могат да се възползват от безплатно двупосочно пътуване с фиксирано връщане в рамките на същия ден. Билетите се издават от всички гари в страната до всяка от гарите и спирките в столицата. Пътуването е със запазено седящо място, като пътниците заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 51 евроцент. В посока. Има планирани руски атаки срещу държави от Европейския съюз, за които украинското разузнаване и партньорските му служби разполагат с конкретни данни. Това съобщи външния министър на Украина Андрий Сибига, цитиран от Укринформ. Според него Москва цели да отслаби европейската подкрепа за Украина чрез ескалация на заплахите и подривните операции на територията на Европейския съюз, които вече са преминали далеч отвъд мащабите на хибридната война. Сибига подчерта, че Русия вече разглежда ситуацията като състояние на война с Европа, поради което подготовката за отблъскване на евентуално нападение трябва да бъде водещ приоритет за европейските държави. Чешкият премиер Андрей Бабиш оцеля при вот на недоверие, след като опозицията не събра необходимите гласове в 200-местния парламент, предава агенция Франс Прес. Искането за оставка бе провокирано от обвинения в постоянен конфликт на интереси и недоволство от рекордния дефицит в проекта бюджета за до година. Това е втория подобен вот срещу Бабиш от завръщането му на власт в края на 2025-та. Въпреки че премиерът прехвърли управлението на своя конгломерат Агроферт на независим фонд, Европейската комисия сметна мярката за недостатъчна и спря над 3 милиона евро субсидии за компанията. Аржентинската суперзвезда Лионел Меси финализира придобиването на втородивизионния испански футболен клуб Елденсе, съобщиха официално от отбора. Сделката за купуването на всички акции от колумбийска инвестиционна група вече очаква само одобрение от регулаторните органи. Това е втория испански клуб за 39-годишната звезда на Интер Майами през тази година, след като през април той стана мажоритарен собственик и на петодивизионния Корнея. От ръководството на 100-годишния Елденсе се надяват, че ефектът Меси ще даде сериозен тласък на тима, който в момента заема незавидното 19-то място в секунда дивизион и се бори да не изпадне. Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес, 2 октомври, движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението по Тракия от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, има и въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. До днес, 2 октомври, движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до днес движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока столицата е ограничено поради извършване на ремонт. Преминаването се осъществява двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откос, ограничено е преминаването в аварийната лента. До края на октомври движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и дясно платно посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: С страхотно качество.
6: С страхотно качество.
5: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Съднес 6.
7: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи.

0: Керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Радио 1. Рок.
2: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Търсите джакузи? Запомнете! Спа шоурум Акватцентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Вера, България!
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Вера, България!
14: Радио 1.

0: последния час.
1: Сериозен недостиг на ваксини срещу сезонен грип се очертава у нас. Забавянето на доставките засяга както количествата, предвидени за националните програми за безплатна имунизация на деца и възрастни, така и препаратите, предназначени за свободна продажба в аптечната мрежа. Това съобщават от Здравното министерство. Към момента в страната са доставени единствено назалните ваксини, които са предназначени за деца. Въпреки че официалният старт на имунизационната кампания е насрочен за понеделник, 5 октомври, личните лекари предупреждават, че препаратите все още липсват. По информация от Здравното ведомство, назалната ваксина ще бъде разпределена към лекарите едва след 5 октомври. 32300 сигнала са регистрирани на спешния телефон 112 за последните 7 дни. Най-голям дял от повикванията, близо 13000, са насочени към центровете за спешна медицинска помощ. Отчетени са над 8700 сигнала за престъпления, 2221 за катастрофи и 1637 за пожари. През седмицата са изпълнени две авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние и са обработени 14 трансгранични обаждания за съдействие в чужбина. Сред по-сериозните инциденти автоматично задействан e-call сигнал за тежка катастрофа на прехода Петрохан, при която трима пострадали бяха транспортирани в болница. Американският президент Доналд Тръмп отхвърли последното предложение на Иран за прекратяване на огъня, предават световните агенции. Според него то е недостатъчно, като Тръмп допусна възможността американските военни удари да бъдат подновени след междинните избори на 3 ноември. Изявлението идва на фона на поредна ескалация на напрежението в региона, където силите на водената от Саудитска Арабия коалиция прехванаха дронове и балистични ракети на подкрепаните от Техеран хути, а в йеменската столица Сана бяха докладвани експлозии. Междувременно британската служба за морски търговски операции съобщи за удар с неидентифициран снаряд срещу търговски танкер, преминаващ през стратегическия Ормузки проток. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Скопие, последна спирка от обиколката из Западните Балкани, предават световните медии. Днес предстои официалната част от нейната визита. След церемонията по посрещането фон дер Лайн ще се срещне с премиера Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска. Основните теми на разговорите са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по плана за растеж на Западните Балкани. Бившият защитник на Арсенал, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е новия селекционер на България, пишат спортните издания у нас. Бразилецът, който доскоро води националния отбор на Албания, ще бъде назначен след предстоящите два мача на Лъвовете. В кариерата си като треньор Силвиньо е водил още френския Лион и бразилския Коринтианс. Той бе селекционер на Албания от 2023 до тази година, като изведе тима до участие на Евро 2024. Силвиньо наследява на поста Александър Димитров, който подаде ставка, след като тимът взе само една точка срещу Люксембург и Естония в Пловдив. В предстоящите два матча на България от Лигата на нациите временен селекционер ще е Атанас Рибарски. Днес над повечето райони ще е предимно слънчево, следобед с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще е духоумерен в източната половина до силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса, в София около 18 градуса.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър.

0: and the Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
1: Да, правилно чу, 40 евро.
0: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
1: Да, and the Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах. От Ботаник.
6: Ръчни инструменти. Quirky. Създадени за професионални резултати. Quirky. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на quirky.bg и във Facebook.
7: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклузив. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
12: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Малтийските служби са документирали 36 полета на лидера на ДПС на обща стойност 5 милиона евро. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол във връзка с разследването срещу депутата и фирми за мантинели. Според разследващите органи, дружества за пътна инфраструктура са отклонявали средства към фирма, която е плащала за частните пътувания на политика. Вътрешното министерство разполага и с данни за конкретна компания, закупила самолет за тези нужди. Документите по множеството обществени поръчки са анализирани бързо от Министерството на иновациите чрез системата Сигма, като в проверявания сектор са открити над 200 дружества с месечни заплати на ръководители от по 20 000 лева. Тунелопробивната машина, която изгражда разширението на метрото през столичния квартал Слатина, достигна бъдещата станция Ситняково. Прокопани са около 80% от тунела, като остават още 900 метра до крайната точка при Военната академия, където се очаква машината да пристигне до края на годината. Нови участък от третата линия на метрото ще бъде с дължина 6 км и ще включва 6 метростанции. Очакванията са отклонението да се използва от над 70 000 пътници и да осигури по-бързо придвижване до център и връзки с други видове транспорт. Изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов заяви, че екипите работят денонощно, за да ускорят строителството. Той обяви и предстоящи подобрения в проекта, насочени към намаляване на шума и осигуряване на по-голям комфорт за пътниците и живеещите по трасето. Мощни експлозии разтърсиха йеменската столица Сана след въздушни удари, нанесени от изтребители на водената от Саудитска Арабия коалиция. Очевидци съобщават за взривове в различни части на града и гъсти стълбове дим в района на президентския дворец. Телевизията на бунтовниците Хути Ал-Масира информира, че атаките са засегнали столицата и още три провинции, но без да уточнява мащаба на щетите. Въздушната операция е в отговор на съобщение от страна на коалицията, че е прехванала 4 дрона и 2 балистични ракети, стреляни от хутите към градове в Южна Саудитска Арабия. Нападенията идват на фона на поредна остра ескалация на гражданската война в Йемен, в която Рияд подкрепя международно признатото правителство на страната срещу проиранските бунтовници. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пристигне в Атина на двудневна визита на 6 и 7 октомври, предават световните агенции. Той ще участва в 6-ти кръг от стратегическия диалог между двете държави. Посещението е насочено изцяло към Гърция, което подчертава ключовото значение на сътрудничеството между Вашингтон и Атина на фона на засиленото глобално напрежение. По време на разговорите ще бъдат обсъдени двустранното военно партньорство и използването на гръцки отбранителни съоръжения от американската армия. Важен акцент в дневния ред ще бъдат и енергийните проекти в региона, включително плановете за проучвания около електроенергийната връзка между Гърция и Кипър. Олимпиакос претърпя първа загуба в баскетболната Евролига, отстъпвайки драматично при гостуването си на Виртус Болония с 94-96 точки в среща от третия кръг. Въпреки силния мач на Александър Везенков, който записа 20 точки и 6 борби за близо 25 минути на терена, италианският тим измъкна първия си успех за сезона с кош на Марка Скар едновременно с заключителната сирена. Следващата седмица Олимпиакос ще изиграе първия си домакински мач в турнира срещу турския Анадолу Ефес.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Следобед над повечето райони ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.

0: БГ. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
3: Вълшебни.
4: Вълшебни.
3: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
7: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
6: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
9: Тате, последен шанс! Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
10: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D Service. Специалисти в ремонта на автобарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
9: Научи повече на ddauto.bg.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
13: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
14: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок Фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори Гигават от 49 евро.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: търсите сауна за дома? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
1: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
5: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното.
6: Bosch Car Service Midwas. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwas предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwas.com.
7: Моята кола, моят сервис Midwas. Винаги сигурни на път.
8: Бабо, айде на Лаптоберфест!
9: Къде ще съборят, бабе?
8: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
13: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: Ера България.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: При хрема какво да взема?
18: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
19: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: последния час.
1: Петото плащане по плана за възстановяване и устойчивост в размер на 1 млрд. 800 млн. евро се очаква до края на декември. Това обяви вице-премьерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. От думите му стана ясно, че Брюксел ще оцени документите в двумесечен срок. Средствата бяха под риска до последно заради забавени реформи, като страната бе заплашена от загуба на над 0,5 млрд. евро. Сред отчетените вече завършени проекти са създаването на новата комисия за противодействие на корупцията, доставката на влак, изграждането на STEM кабинети и модернизацията на социални медицински заведения. В момента държавата води активни преговори с Еврокомисията и за следващия програмен период. Изплащането на първите основни парични обезщетения започва на 6 октомври, съобщават от Националния осигурителен институт. Тогава ще бъдат преведени сумите за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст, отнасящи се за септември. Изплащането на пенсиите през пощенските станции ще се извърши от 7 до 20 октомври по график на съответните клонове, а банковите преводи към сметките на пенсионерите ще бъдат наредени на 7 октомври. Последните плащания за месеца са на 15 октомври, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица за предходния месец. Тъй като всички ключови дати се падат в работни дни през октомври, не се налагат промени в обичайните срокове за преводи. Няма да забраняват съхранението на домашна ракия за лична употреба, заяви вице-премьерът Гълъб Донев по време на парламентарния контрол. Той обясни, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове имат за цел единствено да ограничат търговията с алкохол с неясен произход и съмнително качество. Текстът е подготвен от експерти на Финансовото министерство след данни от агенция Митници за открити големи количества нелегален етилов алкохол в стопански обекти през миналата и тази година. Донев подчерта, че разпоредбите ще бъдат прецизирани, за да се избегне двусмислено тълкуване. По думите му, основен приоритет на държавата остава опазването, здравето и живота на гражданите, като се визират и минали трагични случаи след консумацията на опасен алкохол. Над 150 литра дъжд на квадратен метър паднаха в провинция Кастейон, област Валенсия, за по-малко от денонощие, предават световните агенции. Обилните валежи предизвикаха десетки инциденти, наводнения и сериозни проблеми с трафика. В региона е обявен най-високия червен код за опасни метеорологични явления. Учебните занятия в десетки общини са спрени, а парковете и градините остават затворени. Спасителните служби отстраняват повреди по газови и електрически мрежи и изпомпват вода от улици и гаражи. Синоптиците предупреждават, че бурята се разраства, като обявен оранжев код за Андалусия, Мурсия и Балеарските острови. Екипаж 13 кацна успешно на Международната космическа станция и започна своята 6-месечна мисия. Четиримата астронавти изминаха разстоянието от Кейп Канаверал до станцията за рекордно бързите 7 часа и 55 минути с капсулата Dragon на SpaceX. На борда пристигнаха американците Джесика Лоткинс и Люк Дилейни, канадеца Джошуа Кътрик и руския космонавт Сергей Тетерятников. След двучасова процедура по изравняване на налягането и отварянето на люка, те бяха посрещнати от 11-те член на настоящия екипаж на Международната космическа станция. През следващите 6 месеца новите изследователи ще се посветят на серия от научни експерименти, фокусирани основно върху човешкото здраве и дългосрочния престой в орбита. Следобед над повечето райони ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен в източната част, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 18 до 23 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg – винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
7: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
6: Фонкашпо. Фонкашпо – база Манолско конаре и на fonkashpo.com.
8: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен.
9: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически

0: БГ. Осветление без граници.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
2: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
1: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
2: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
8: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Хитове в рока.

0: последния час.
1: Мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените на храните са дали резултат, но недостатъчен. Това обяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния блицконтрол. Той посочи, че след отчетената през май дефлация, през септември се наблюдава ново поскъпване на стоките. Като ключови действия до момента, министър-председателят открои диалога с големите търговски вериги, значителното увеличение на глобите за нелоялни практики и засиления контрол от страна на регулаторите. Радев поясни, че инициативата Кошница с грижа била само първата стъпка при спазване на принципите на свободната пазарна икономика. Според него подходът трябва да бъде надграден с по-строг надзор върху ценообразуването, като за целта вече е направена и промяна в ръководството на Комисията за защита на потребителите. Радев допълни, че предстои и се работи усилено за централен електронен регистър за цените на хранителните стоки. Правителството настоява за пълен технологичен трансфер при проекта за производство на барут с германската компания Rheinmetall. Министърът на икономиката Александър Пулев заяви в парламента, че ключов приоритет е защитата на националния интерес и обвързването на производството с държавните вазови и машиностроителни заводи за създаване на висококачествени работни места. Като нова възможна площадка за стратегическата инвестиция се обсъжда военен терен в близост до Бургас. Извън съвместното производство на барут, в разговорите с германския концерн се разглеждат и възможности за бъдещи инвестиции в сателитни технологии, дронове, системи за борба с безпилотни летателни апарати и транспортна логистика. Европейската комисия задейства наказателна процедура срещу Испания поради липса на актуален план за действие при срив на електропреносната мрежа, предават световните агенции. Мадрид има 2 месеца да представи стратегия за реакция при мащабни аварии, след като пропусна крайния срок в началото на годината. Процедурата е критична за страната, която миналата пролет преживя тотален енергиен срив, оставил 99% от територията и без ток. Тези планове се обновяват на всеки 4 години с цел превенция на мащабни прекъсвания при екстремно време, недостиг на гориво или кибератаки. Брюксел подчертава, че координацията е задължителна, тъй като подобни енергийни кризи често имат трансграничен ефект. Огромни поражения и наводнения блокираха гръцки остров Крит заради мощни проливни дъждове, които ще продължат до неделя, предават гръцките медии. Почти цялата пътна мрежа е под вода, реките преливат, има разрушени мостове, активирани свлачища и райони без ток. Училищата на острова са затворени, властите призовават да не се пътува. Пожарникари и доброволци спасяват блокирани хора и изпомпват вода от стотици сгради. За втори пореден ден ключови пристанища в Гърция, сред които Рафина, Лаврио и тези на Крит, стават затворени, като корабите са спрени от плаване.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: В следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над Югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът да умерен в Източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.

0: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу, 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
5: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
6: Кой съм аз? Защо съм тук?
5: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
6: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
7: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
8: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: игри Автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиак – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
2: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
1: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
2: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
1: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклузивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Be exclusive. Бъди ексклузивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: Здравните досиета на над 750 000 граждани вече са достъпни през мобилното приложение Е-здраве, съобщиха от информационно обслужване. Общият брой на активните потребители е достигнал 485 000 души, като останалите профили в системата са на деца, чието данни се следят дигитално от техните родители. За последните 6 месеца потребителите са се увеличили с 50%, като най-активни в проверката на медицинските си данни са жените на възраст между 31 и 50 години. Приложението се активира чрез електронен подпис или на място в офисите на регионалните здравни инспекции и информационно обслужване. Този месец предстои пускането на нов модул – дентално лечение, който ще съдържа пълния зъбен статус и извършените зъболекарски процедури. Междувременно, чрез активираната през август функция за онлайн сигнали, гражданите са подали 1760 оплаквания за съмнителни нарушения в София, Варна, Пловдив и Бургас, по които Здравната каса вече образувала 560 проверки. Националната агенция за приходите е със засилен контрол върху веригата за доставки на месо и месни продукти. Извършени са 228 проверки на камиони над 3 тона и половина. В резултат на инспекциите са наложени 11 обезпечителни мерки на обща стойност около 78 000 евро, съобщи говорителят на НАП Бургас Христо Узунов. От 1 септември под постоянно наблюдение в страната са поставени 40 склада и хладилни бази на 10 големи дружества, като най-много обекти има в София и Бургас. Обезпечителните мерки се налагат при рисково поведение на фирмите и са в размер на 30% от стойността на стоката, като за бързо развалящи се продукти сумата трябва да се плати до 24 часа. Данъчните следят строго за уникални номера на превоз на високорискови стоки и съпоставят наличностите на място с счетоводните документи, за да предотвратят укриването на приходи. Започна монтирането на саркофага за останките на цар Самуил в столичната базилика Света София. Дизайнът, одобрен от Софийската митрополия, включва христограма Архангел Михаил, Самуиловата крепост и царски символи. Тленните останки на българския владетел ще бъдат посрещнати официално на 3 октомври на площад княз Александър Батенберг, откъдето ще тръгне литийно шествие към храма. Връщането им у нас е резултат от двустранно споразумение и дълги преговори между България и Гърция. Настоящият президент на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва води пред основния си опонент сенатор Флавио Болсонаро, сочат данни от социологическо проучване, цитирано от местни медии. Анкетата показва, че на предстоящия в неделя първи тур Лула има 42% подкрепа срещу 38% за сина на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, тъй като разликата между двамата е в рамките на статистическите грешки от 2% пункта, резултатът се определя като техническо равенство. Ако никой не спечели над 50% от валидните гласове на първия тур, балотажът ще се проведе на 25 октомври. Паралелно с вота за държавен глава, бразилците ще избират камера на депутатите, 2/3 от сената, както и губернатори на всички щати. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над Югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът е умерен в Източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.
0: Хитове в рока.

0: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Колата ти има нужда от... Тогава нека блесне с нашите цветове чудесни. Автобои маринови. Тониране на автобои, авторепаратурни материали, пълнене на спрей, индустриални покрития. Вижте всичко на автобоимаринови.com. Избери си цвят чудесен и боядисвай колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
11: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
12: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
13: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
14: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-house.com.
15: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
16: Сега в Айко.

0: ще ядеш ли тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Сервис.
8: Apex Сервис. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
7: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
10: Радиото ни сплотява, като ни информира и забавлява. Радиото гради лична и близка връзка на рекламодателите със слушателите. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
9: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок.

0: последния час.
1: Пропан бутанът по-евтиня по бензиностанциите след отпадането на акциза. Към 12 часа средната му цена падна до 0,61 евро, след като в края на септември се продаваше за 0,69 евро. Мярката с нулеви акциз е временна и ще важи само до нова година, като тя не засяга останалите горива. Към момента бензин А95 се продава средно за 1 евро 68 цента, дизелът бележи лек спад до 1,90 евро, а метанът се търгува за 1 евро 41 цента за килограм. Междувременно от 1 октомври започна изплащането на еднократната държавна помощ от 50 евро, отпусната заради високите цени на горивата и храните. Подкрепата обхваща над половин милион българи с доходи под линията на бедност, като в първия ден на процеса на места бяха отчетени забавяния при получаването на сумите. Софийският зоопарк кани жителите и гостите на столицата на демонстрационни хранения на Световния ден за защита на животните. Събитието ще се проведе на 4 октомври от 11 до 16 часа и е посветено също на Деня на зоопарковите гледачи. Посетителите ще имат възможност да видят как се хранят различните видове животни и да научат любопитни факти директно от хората, които се грижат за тях. Програмата има за цел да популяризира съвременната роля на зоологическите градини в екологично образование, опазването на биоразнообразието и размножаването на застрашени видове. Турски военни и техника ще преминат по републиканската пътна мрежа на България през уикенда. Придвижването е във връзка с участието им в международното учение на територията на Румъния, съобщих от Министерството на отбраната. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция. Това е поредно подобно преминаване, след като през септември турски личен състав и техника отново транзитираха през страната ни за друго военно учение в Румъния. Френският президент Емануел Макрон инициира телефонен разговор с лидерите на G7 за съвместни действия на пазарите на суров петрол и рафинирани горива. От Елисейския дворец съобщиха, че темата вече е обсъдена с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, като Макрон е подчертал необходимостта от осигуряване на доставки без налагане на ограничения върху износа, предават световните агенции. В опит да овладее ценовата криза, Париж е поискал от партньорите си в Европейския съюз да освободят допълнителни количества дизелово гориво от стратегическите си резерви. Инициативата съвпада с натиска от страна на Вашингтон, след като Тръмп обяви, че щатите ще настояват Европа да пусне повече горива на пазара. Междувременно еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен потвърди, че Европейският съюз води преговори с всички страни членки на Международната агенция по енергетика за определяне на най-подходящия момент за освобождаване на дизелови резерви. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Само над Югоизточна България облачността ще е значителна и там на отделни места ще превали дъжд. Духът да умерен в Източна България, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18, в Пловдив 23, във Варна 19 градуса.
0: Радио 1.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
4: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на студено.
5: Тихо, тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
4: Научи повече на ddauto.bg.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за наздраве!
10: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
11: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland –

0: Втори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
5: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на

Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: последния час.
1: От днес Комисията за защита на потребителите започва мащабни проверки в търговските вериги. Инспекторите ще установяват дали поскъпването на основните храни е икономически обосновано и ще съпоставят продажните с доставните цени. Първоначално ще се проверяват млечните продукти, плодовете и зеленчуците, за които има най-много сигнали сред общо 12 000 активни потребителски жалби. От Комисията допълват, че до дни ще обявят резултатите от проверките в 200 бензиностанции в страната, а от следващата седмица инспекциите ще се разширят и към сектора на услугите. Европейската комисия одобри помощ от 170 милиона евро за българските фермери. Средствата са предназначени за земеделски стопани, които са засегнати от поскъпването на горивата и торовете вследствие на кризата в Близкия изток. Схемата ще се прилага до края на годината под формата на преки безвъзмездни средства. Подкрепата е съобразена с пазарния ръст на разходите, като максималният размер на помощта е ограничен до 50 000 евро на дружество. От Брюксел уточниха, че мярката напълно съответства на правилата на Европейския съюз за държавна помощ за подкрепа на икономически дейности при извънредни условия. Близо 750 служители на реда ще охраняват държавната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври в София, поради събитието, което ще започне на площад княз Александър Батенберг и ще продължи до базиликата Света София. В центъра на столицата се въвеждат сериозни ограничения. Още от 4 часа сутринта ще бъде забранено паркирането на площадите Батенберг и Свети Александър Невски пред археологическия музей БНБ и по улица Московска. Около 10 часа поетапно ще се спира и движението на автомобили в района на булевардите Цар Освободител и Дондуков, както и по улица Георги Раковски. Също така Министерството на транспорта и съобщенията, както и БДЖ Пътнически превози, осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на събитието. Мащабни протести на гимназисти във Франция ескалираха в градско насилие, което принуди правителството да затвори стотици учебни заведения, предават световните агенции. Недоволството, предизвикано от претоварените учебни програми, недостига на учители и лошата инфраструктура обхвана цялата страна. Полицията докладва за около 900 демонстрации и блокади пред гимназии. Блокиране достъпа до 30 университетски кампуса в големи градове като Париж и Марсилия. Министър-председателят Себастиан Люкорню вече свика кризисно заседание на кабинета. До момента равносметката от сблъсъците показва близо 3000 задържани ученици на възраст между 15 и 18 години, както и над 300 ранени полицаи, пожарникари и учители. На 9 октомври ще стане ясно кой ще получи тази годишната Нобелова награда за мир. За престижното отличие са номинирани общо 278 кандидати, 208 личности и 79 организации. Сред най-обсъжданите имена са Папа Лъв 14 и специалният докладчик на ООН за окупираните палестински територии Франческа Албанезе. Като възможни лауреати се споменават още Международният наказателен съд, Международният съд на ООН, както и хуманитарни организации.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Рок. Едно рок-радио.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качество, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
11: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
12: Ера, България.
13: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки кейткоин е на стойност 1 евро.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
9: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив. Бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
10: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве!
11: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
12: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури и детски стаи. А само от 2 до 4 октомври всички гардероби и антрета ще бъдат намалени с 25%. Вижте повече на Айко.бг.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките на много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
17: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Последният час.
1: Министерството на околната среда и водите работи активно по транспонирането на Европейската директива за качеството на атмосферния въздух. Това обяви екоминистърът Росица Карамфилова по време на парламентарния контрол. Тя посочи, че се подготвят промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, но изрази опасения, че декемврийският срок за приемането им трябва да бъде спазен. В рамките на новите мерки за първи път ще бъдат разработени пътни карти за качеството на въздуха. Данните за тях ще се събират до първата половина на 2027, а крайният срок за финализирането им е в края на 2028 година. В изработването на нормативните промени ще се включат бизнесът, гражданският сектор и научните среди. Карамфилова допълни, че се подготвя изцяло нова програма с мерки за постигане на европейските норми за чист въздух, чийто краен срок е 2030 година. Печатницата на БНБ ще изработи бюлетините за президентските избори и ролките за машинния вод. Разходът за това възлиза на 2 милиона 366 хиляди евро без ДДС, съобщи Централната избирателна комисия. Единичната цена за хартиена бюлетина е 14 цента, за специализирана ролка 7 евро и 20 цента, като хартията отговаря на всички технически изисквания. Поради кратките срокове изборните книжа за първи път в чужбина трябва да бъдат предадени на Външно министерство до 11 октомври, а до областните администрации в страната до 22 този месец. За евентуалния втори тур на 1 ноември материалите трябва да са доставени съответно до 28 октомври за секциите зад граница и до 30 октомври по области. Кметът на Истанбулската община Ейюб Султан Мидхат Бюлент Юзмен е арестуван при мащабна антикорупционна акция. Заедно с него са задържани още 27 души, сред които 23 служители и 4 ръководители на отдели в местната администрация, съобщи Евронюс. Разследването се ръководи от главната прокуратура в Анкара и е свързано с обвинение за участие в организирана престъпна група, подкупи и манипулиране на обществени поръчки. По време на акцията са извършени обиски в сградата на общината и в дома на кмета Юзмен, който е представител на опозиционната Народно-републиканска партия. Всички арестувани са прехвърлени в столицата Анкара за следствени действия. Операцията е част от по-широко разследване, засягащо и столичната община Чанкая, като преди 3 месеца по същото дело бе задържан и заместник кметът на Ейюб Султан Хасан Карабулут. Около 700 затворници в Англия и Уелс бяха освободени предсрочно като част от мерките за справяне с кризата в препълнените затвори, предават медиите на острова. В момента в страната са лишени от свобода около 86 000 души при оперативен капацитет от малко под 89 000 места. Мярката позволява на част от осъдените на срочен затвор да излязат на свобода по-рано. От обхвата и обаче са изключени извършителите на тежки престъпления. Очаква се до юни 2027 година общият брой на предсрочно освободените правонарушители да достигне около 4500 души. До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. по автомагистрала Марица до края на месеца. Движението в участъка от километър 108 до километър 109 посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Ограничение има и по автомагистрала Струма в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Радио 1.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
2: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
3: Да, правилно чу. 40 евро.
2: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
3: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
5: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
4: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
5: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
6: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: София Чили Фест се завръща. Полют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Че ти се бе.
1: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
3: България. Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на Косе дом.

0: последния час.
1: Инфлацията в България се ускори до 5,6% на годишна база през септември. Страната ни отчете ръст спрямо предходния месец и остава сериозно над средното равнище за еврозоната, което достигна 3,8%. Данните на Евростат нареждат България на второ място по най-висока годишна инфлация във валутния съюз, като пред нас е единствено Литва с 6,1%. На месечна база обаче у нас се наблюдава лек спад от 0,1%, докато в еврозоната потребителите цени са се повишили средно с 0,6%. Основен двигател за поскъпването в Европа остава секторът на енергията, който регистрира годишен скок от 18,8%. Строителството остава най-рисковият икономически сектор в България, като падането от височина е причина за близо половината от тежките трудови инциденти. Това обяви изпълнителният директор на Главната дирекция по труда инженер Екатерина Асенова. Като основни предпоставки за тези инциденти тя посочи необезопасените асансьорни шахти, етажни плочи и покриви и стени на строителните обекти. Секторът е лидер и по използване на недеклариран труд от общо 2600 души, открити да работят без трудов договор в страната, над 1080 са регистрирани именно по строителните обекти. За първите 9 месеца на тази година инспекторите на ГИТ са извършили над 5800 проверки в бранша, при които са констатирани повече от 27 000 нарушения на трудовото законодателство, като от тях близо 20 000 са свързани с безопасността на труда. Жителите на столичния район Слатина ще могат безплатно да предадат старата си техника и опасни битови отпадъци по време на мобилна кампания на 3 октомври. Временният пункт ще бъде разположен на паркинга пред бившия хотел Плиска от 10 до 15 часа като част от екологичния фестивал на столична община Магата Фест. На място ще се приемат излезли от употреба електроуреди, стари лекарства, живачни термометри, бои и лакове. Заради организацията на събитието през тоят и паркирането на автомобили били на паркинга на площад Плиска ще бъдат забранени до 12 часа на 4 октомври. В рамките на инициативата ще се проведе и базар за размяна на вещи, а гражданите ще могат да получат и безплатни съдове за домашно компостиране. Северна Македония ще поиска официална среща с София следващата седмица по съвет на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Премиерът Християн Мицкоски съобщи, че е възложил на външния си министър Тимчо Муцунски да изпрати дипломатическа нота за разговор с българския му колега Велислава Петрова. Срещата се планира да се проведе в София по време на форума за коридор 8 в четвъртък, 8 октомври. По време на посещението си в Скопие фон дер Лайен призова страната да се възползва от момента в процес на разширяване и обвърза бързата интеграция с преодоляването на сегашния застой и конституционните промени. От своя страна Мицкоски изрази желание споровете с България да се решават чрез диалог и взаимно уважение, като призова за съдействие от страна на Европейския съюз за постигане на устойчиво решение без нови двустранни условия. Председателят на шведския парламент днес възложи на лидера на социал-демократите Магдалена Андершон отново да опита да сформира ново правителство. В понеделник социал-демократката, която е бивш премиер на Швеция, обяви, че не може да състави левоцентристски кабинет, след като лявата партия реши да подкрепи кандидата за председател на парламента от умерената коалиционна партия, част от десния предизборен блок, оглавяван от премиера Улф Кристерсон. До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. През нощта ще бъде предимно ясно, над крайните югоизточни райони облачността ще по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. Също до днес движението от километър 342 до 348 посока Бургас трябва да е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до края на месеца движението в участъка от километър 108 до километър 109 посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Ограничение има и по автомагистрала Струма в участъка от километър 12 до километър 10 посока София поради почистване на откоси.
0: Радио

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Български шперплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Какво става при тебе, брат?
6: Намерих си по-млада.
5: Какво? Жена ти знае ли?
6: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
7: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Бабо, айде на Лаптоберфест!
10: Къде ще съборят, бабе?
9: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
11: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изотcomputers.com.
12: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Тате, последен шанс. Или оправиш парното, или ще кажа на мама, че ме возиш на Студено.
3: Тихо-тихо. Веднага отиваме в D&D сервис. Специалисти в ремонта на автопарно. Разполагат и с стендове за професионална промивка на радиаторчета. ddauto.bg. Гарантираме, че климатикът и парното ще работят за теб.
2: Научи повече на ddauto.bg.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
9: Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
10: Идва октомври и времето за истинска крафт бира. 20 български пивоварни, десетки видове крафт бира, диджей сетове и музика на живо. Улица Хмел, 2, 3 и 4 октомври при пилоните на НДК. Елате за на здраве.
11: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Ще запали? Няма да запали. Ще запали? Не!
13: Колега, май разчиташ само на късмета. Добре е да заложиш на сигурното. Bosch Car Service Midwest. Бързо и лесно откриват проблема. Ползват професионална техника Bosch от най-висок клас. Работят с доказани специалисти. Bosch Car Service Midwest предлагат сигурност за теб и твоят автомобил. София, Дружба 1, булевард Професор Цветан Лазаров 48. Телефон 892-3838 и midwest.com.
14: Моята кола, моят сервис Midwest. Винаги сигурни на път.
15: Радио 1. Рок. Едно рок радио.
16: Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: София Чили Фест се завръща по-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
10: Бабо, айде на Лаптоберфест!
11: Къде ще е съборът, бабе?
10: Не бе, бабо! Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
12: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен носител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
14: Най-големите хитове в рока.

0: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
1: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
0: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
1: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Стилът има своите привилегии. Добре дошли в Теодор Клуб. През целия месец различни ексклюзивни оферти. Само за членове. Твоят клуб, твоят стил, твоят момент. Теодор Клуб. Би ексклюзив, бъди ексклюзивен. Свали приложението и се регистрирай сега. Само за членове.
6: Каква е та ограда? Не пада?
7: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
6: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
7: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
6: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.
11: Домът не е просто място. То е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
14: Да, правилно чу. 40 евро.
13: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
14: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
15: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Радио 1. Рок. Рок. Едно рок радио.

най-големите хитове в рока.

Рано.

в рока.

най-популярните хитове в рока.

хитове в рока.

awaits me. My enemies ride fast.

най-големите хитове в рока.